Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ։

Համբ Գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուսանկարիչ, ՏՏ հայերենի համատլուրն է 3-7 հունիսի 16։ Ձեզ են ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Ռուսաստանը հերքում է վանքի գործադուլի մեղադրանքը Ուկրաինայի վրա մահացու հարձակումներից հետո։ Իսրայելը 1.89 միլիոն դոլար է հատկացել օկուպացված արմենական ապում անօրինական երիտասարդ վերաբնակիչների համար։ Հորմուզի նեղուցը կբացվի անվճար։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև խնդիրներ լուծելու դիվանագիտական հնարավորությունը պետք է լավ օգտագործվի, հավելելով, որ միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն ունի կանխելու գործընթացը։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշեց, որ Սիրիայում ՄԱԿ-ի առաքելությունների գործունեության արդյունավետ շարունակությունը կարևոր է և որ Թուրքիան կշարունակի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այս հարցում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մերժել է Ուկրաինայի և Արևմուտքի մեղադրանքը, որ Մոսկվան գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային հարձակման ժամանակ հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի պատմական վանքին, այդ պնդումն է որակելով որպես կոպիտ կեղծիք։ Հազար ամյա վանքը լրջորեն վնասվել այս շաբաթ Ֆրանսիայում կայանալիք մեծ յորդնակ հանդիպումից առաջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը հայտարարել է, որ չի հարվածել Կիևի Պիչերսի Լավրայի վանքին, որը որակվել է որպես ռազմական գործարանների վրա հարձակում և կրոնական վայրին վնասելու համար մեղադրել է Միացյալ Նահանգներում արտադրված Պետրիոտ հակաօդային պաշտպանության հրթիռին։ Ցեղասպան Նետանյահու կառավարությունը նախատեսում է 1.89 միլիոն դոլար պետական ֆինանսավորում հատկացնել Հիլթուի երիտասարդության անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին։ Ֆինանսավորման ծրագիրը նախատեսված է հունիսից մինչև տարեվերջ։ Հիլթուի երիտասարդության շարժման յուրաքանչյուր անդամ ամսական կստանա մոտ 550 դոլար սննդի, հագուստի և այլ կենսապահովման ծախսերի համար, որը կներառի օկուպացված արևմտյան ափի ավելի քան 650 երիտասարդների կարիքները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Իրանի հետ առաջիկա բանակցությունների մտնում է ուժի դիրքերից, վստահության հասնելով, որ այդ շրջապատվա վերջի նախատեսված բանակցությունները կանգեսեն հաջող համաձայնագրի։ Վենսը նաև նշեց, որ Թրամփի վարչակազմը ակնկալում է, որ ուրբաթ օրվա բանակցություններին կմասնակցեն ներկայացուցիչների բոլոր խմբերը և ընդգծել է, որ Թերանի հետ անմիջական շփումը փոխել է գործընթացի դինամիկան։ Նա նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները ունի զգալի ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական լծակներ և պարտավոր չէ զիջումների գնալ, եթե Իրանը չհամաձայնվի իր միջուկային ծրագրի երկարաժամկետ ցանրափակումների հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրանի հետ կնքված խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում նավերը անվճար կանցնեն Հորմուզի նեղուցով և պնդել է, որ Թերանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները, նախքան որևէ տնտեսական օգուտ ստանալը։ Նրանք ներառում են պատերազմից տուժած երկրի համար 200 միլիարդ դոլարի վերականգնման հնարավոր հիմնադրամ, սակայն միջոցների հատկացումը կապված կլինի կատարողականի հետ։ Նախագահ ցանկանում էր անձամբ զորակել այն, քանի որ ցանկանում է ցույց տալ իր նվիրատությունը գործընթացին, ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

պատերի վայր չեն։ Դրանք վայրեր են, որտեղ անորոշությունը, բաժանումը եւ դիմասկանությունը փորձում են ամենադաժան ձևով։ Այսօր Իսրայելի բանտիոն պահվում են հազարավոր պայեստինցիներ։ Մարդու ոգնի կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս անօքի դեմքերի հետևում կանգնած են երիտասարդներ, կանայք, ուսանողներ, լրագողներ եւ ցավոք հարյուրավոր երեխաներ։ Որոշ բանտարկյաններ տարիներ շարունակ վայելել են նույն երկնքին, միայն այնքանով, որքան թույլ են տալիս երկաթե ճաղերը։ Միշտեր մյուսներին իրենց օրերին անսասում են չիմանալով, թե երբ են ազատ արձակվելու։ Մարդուն իրականում կործանում է ոչ թե պատժի խստությունը, այլ հենց այս անորոշության խավարը։ Վաշական կալանքի համակարգը, որը Իսրայելը տարիներ շարունակ օգտագործել է որպես զենք, այս խնդրի ամենաբաց վերքերից մեկն է։ Այսօր խցերում պահող մարդկանց թիվը հասնում է 1000-ների, առանց որևէ հստակ մեղադրանքի կամ պաշտոնական մեղադրական եզակացության։ Սեսում է դատարան, բայց կա ոչ պատշաճ պաշտպանության իրավունք, ոչ էլ հնարավորության իմանալու, թե ինչի մեջ է մեղադրվում անձը։ Որոշ բանտարկյաններ փորձում են համասարանն ավարտել այդ 4 պատերի ներսում։ Միշտ մյուսները իրենց ձայնը ընտանիքներին ուղարկում են միայն մեկ նամակի միջոցով։ Մայրերը օրերով սպասում են հեռախոսով, հույս ունենով մի քանի րոպե լսել որդիների ձայները։ Որոշ երեխաներ առաջին անգամ տեսնում են իրենց հայերի դեմքերը, բանտի ացելության սենյակի սարը ապակու ետևում։ Այս երկու պատմություններ կան նրանց մասին, ովքեր այդ դրնով մտել են որպես երիտասարդ դրամատիկ և դուրս են եկել որպես սպիտակ մազերով ծերունիներ։ Կան մարդիկ, ովքեր ազատ արձակվելուց հետո չեն կարողանում ճանաչել այն թաղամասերն ու փոսները, որտեղ մեծացել են, որովհետև մինչ նրանք ներսում էին, քաղաքները փոխվել են, մարդիկ գաղթել են, երեխաները մեծացել։ Նրանց ժամանակը, սակայն, սարսվել է այդ խցի պատերի ներսում։ Որոշ բանտարկյաններ այնքան երկար են մնում ներսում, որ դրսում գտնողները հիշում են նրանց միայն երիտասարդությունից։ Այստեղ կան բանտարկյաններ, որոնք դատապարտվել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ծմա ազատազրկման, այնպիսի դատավճիրներ, որոնց դիմանալու համար մարդկային կյանքը բավարար չէր լինի։ Հեշտ է ասել, բայց տասնամյակներ շարունակ նրանք ապրել են միայն ազատության երազանքով։ Եվ իհարկե, դրսում կային նրանց ընտանիքները, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը սպասելով դրա։ Պայսինում ոչ միայն բանտարկաններ են, այլև նրանք, ովքեր մնացել են դատապարտված են այդ անդադար կարոտին։ Վերջերս, երբ քննարկվեցին գերիների փոխանակման համաձայնագրերը և հրապարակվեցին անունները, արևը կրկին կա ժամանակով շողաց այդ տներում։ Ընտանիքները մաքրեցին իրենց երեխաների սենյակները և պարտասեցին իրենց լավագույն հագուստը։ Սակայն այս համաձայնագրի հետևում թաքնված էր մեկ այլ դաժան կանոն. ազատ արձակված գերիներից շատերը պարտավոր էին չվերադառնալ հայրենիք, այլ ահսովել այլ երկրներ։ Նրանք կարող էին ազատ լինել, բայց բոլորովին այլ երկրներում, ապրելու այն երկրից հեռու, որտեղ ծնվել և մեծացել, ապրելու պատճառով առաջացած հուզական ավելացությունը, օտարացման ծանր զգացումը, ազատության ուրախությունը վերածեցին դառը ցավի։ Միջազգային մարդու իրավունքների կազմակերպությունը անընդհատ զեկույցներ են հրապարակում բանտերում տիրող իրավիճակի մասին։ Գերբնակեցված խցերը, չլուծված հիվանդները, վատ վերաբերմունքի և հոշտանգումների մասի մեղադրանքներ հաճախ հայտնվում են աշխարհի լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Ազատ արձակված նախկին բանտարկյաններ պատմում են օրեր տված հարցակնությունների, անկում գիշերների և անդադար ճնշումների մասին։ Շատերն ասում են, որ բանտերում անցկացած այդ տարիներից հետո իրենց հոգիներն ավելի ուժասպառ են, քան մարմինները, որովհետև ոչ միայն քարե պատերն են մարդուն հյուսում, այլև անորոշությունն է, դրսում գտնողների կողմից լիովին մոռացվելու վախը։ Հենց մոռացվելու այս վախը հաղթահարելու համար է, որ պայեստինցի բանտարկյաններ դիմում են հացադուլների, քանզի մարդու ներսում գտնվող վերջին բաստիոնը իր սեփական մարմինը, և երբ ժամանակը գալիս է, այդ մարմինը մնում է դիմադրության ամենամեծ զենքը։
Հիշեք, այդ հացադուլները, որոնք տևեցին ամիսներ շարունակ, փորձելով գրավել համաշխարհային հանրության ուշադրությունը, ոմանք մաշվեցին այդ խցորդում մարդկային պայմանների համար, ոմանք ինձ ընտանիքներին մեկ անգամ տեսնելու հնարավորության համար, իսկ ոմանք պարզապես արդար դատավորության համար։ Այդ բանտերը պարզապես քարիչ չեն։ Այնտեղ անցկացած յուրաքանչյուր վայրկյան սպասելով և կարոտելով ինքնին պատիժ է դառնում։ Եվ չնայած ամեն ինչի, այս բոլոր մռայլ պատմությունների մեջ մարդիկ չեն կորցնում հույսը։ Մայրը չի դիպչում որդու սենյակին նույնիսկ տարիներ անց։ Նա պարզապես մաքրում է այն և սպասում։ Հայրը երազում է այն օրվա մասին, երբ իր դուստը կանցնի դռնից։ Երեխան մեծանում է, նայելով պահատին կախված հոր հին լուսանկարին, մի հոր, որին երբեք չի հանդիպել։ Պաղեսինում ազատությունը միայն երկաթե դարպասի բացում չի նշանակում։ Դա վերամիավորում է կրկին ձայն սերը։ Մոր տարիներ անց առաջին անգամ հարմարավետորեն գլուխը բարձին դնելու հնարավորությունը։ Պայսին հասկանալը միայն փողոցային բախումներին և վերնագրերում հայտնված յադրություններին հետևելը չէ, այն նաև բանտախցերից բարձրացող ծանր, խորը լրությունը լսելը կարողություն է։ Այդ երկաթե դռների հետևում թաքնված են ոչ միայն մարդիկ, այլև ամբողջ կյանքեր, որոնք կարճ ժամանակով կտրվել են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի օգնդիներ։ Տերետային համատլուերն են Չորեքշաբթի, հունիսի 17։ Ձեզ են եկածում ովակախավա իրդարությունները։ Ասեսանը 95 միլիոն դոլար ժողովությամբ հակաօդային պաշտպանության արդիականացման պայմանագիր է կնքել։ Գևամիությունը բախվում է մեծ ճնշմանը։ Միացյալ Նահանգները արգելում Իսրայելին տեսել Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը։ Իսրայելը պատասխանում է Լիբանանի եկաթեֆ օկուպացիային։ Թուրքական ասեսան պաշտպանական ընկերությունը 95 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության քարտուղարության հետ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման համար։ Ասեսանը հայտարարել է, որ պայմանագիր է կնքել, որը վերաբերվում է երկրի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները հզորացնելու համար նախատեսած համակարգերին։ Պայմանագիրը ենթադրաբար կաջակցի Թուրքիայի պողպատե գմբեթ ծրագիրին, որը բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանության ճարտարապետություն է, որը մշակվել է պաշտպանական արդյունաբերության կողմից, որպես ներքին համակարգերի համակարգ, որը ներառում է հակաօդային պաշտպանության բոլոր բաղադրիչները։ Իսրայելական հայտարարությունները հաղորդում են, որ Իսրայելի բանակը պատասխանել Լիբանանում եկաթեֆ ներխուժման, չնայած Միացյալ Նահանգներ Իրան համաձայնագրին, որը նախատեսում է պատերազմը դադարեցնել բազմաթիվ ճակատներում։ Բանակը պատրաստ է երկար ժամանակ մնալ Լիբանանում, եթե Իսրայելի քաղաքական ղեկավարությունը հրահանգ կստանա, հաղորդում է Իսրայելի հանրային հերցակող քանը, հղումանելով անանուն իսրայելական ավտանգության աղբյուրներին։ Աղբյուրները նաև հավելել են, որ բանակը պատրաստ է Լիբանանում բոլոր սեռներին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը ու Թեհրանը շարժում են դեպի համաձայնագրերի սուրագրում Շվեյցարիայում ուրբաթորը։ Ըստ լատամիջոցների օդագությունների, Միացյալ Նահանգները Իսրայելից թաքցրել է Պակիստանի միջորդությամբ կնքված փոխհմբռման ուշագրի տեքստը, մինչև դրա պաշտոնական սուրագրումը Ժնևում, ինչն ավելի է սուրում դաշնակիցների միջև հարաբերությունը, քանի որ նրանք բախվում են Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագրի և Լիբանանում ընդդացող մարտերի հետ։ Իսրայելական X24 News հերացակողի դիվանագիտական թղթակից Գայ Ազրիելը նույնպես հաստատել է հավատարմությունը։ Ես կարող եմ հաստատել, որ Իսրայելը պաշտոնապես դիմել է Իրանի հետ փոխհմբռման ուշագրի մուտք գործելու համար և մերժվել է։ Սա ուշագրավ և խիստ անսովոր զարգացում է մերձավոր դաշնակիցների միջև, ազգային ավտանգության նման կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերում, ասել է Ազրիելը։ Եվրոպական խորհրդարանի մի քանի անդամն է Կոչյանը Եվրամիությանը դադարեցնել Արևտուրը օկուպացած Պայեսինյան տարածքում կառուցված անօրինական իսրայելական բնակավայրի հետ, քանի որ Բրյուսելի վրա ճնշումն աճում է, օկուպացած ամերիկյան ափին բնակավայրի գործունեության դեմ կոնկրետ գործունեություն ձեռնարկելու համար։ Եվրամիության արտաքին են քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասի հետ լիագումար քննարկման ժամանակ օրենսդիրները Կոչյանի դաշինքին արգելել են անօրինական իսրայելական բնակավայրից ծախող ապրանքներն ու ծառայությունը, պնդելով, որ շարունակական արևտուրը խաթարում է միջազգային

գաներամունքը և երկու պետություն է լուսման հեռանկարները։ Կալասը նաև նշեց, որ Իսրայելի օկուպացած արմենական ափի բնակավայրերը արագորեն ընդլայնելու ծրագրերը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին և ավելի է խաթարում երկու պետությունների լուսման հեռանկարները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածել են նավի արևելյան խաղաղ օվկիանոսում, որի հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, իսկ երկուսը ողջամնացը։ Հարավային հրամանատարությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների ափային պահպանությունը տեղեկացել է որոնողական փրկարարական գործողությունների մասին։ Միացյալ Նահանգները հարվածել են ասի այն նավերին, որոնց մեղադրում է թմրանյութեր տեղափոխելու մեջ։ Նման նավերի վրա Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հարվածները սեպտեմբերից ի վեր խլել են ավելի քան 200 մարդու կյանք։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Եթե որևէ օտար երկրակազմակերպություն կարողանա ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր թուրք քաղաքացիների գտնվելու վայրին և ուղություններին, սա հակարտության հաշ չէ։ Թուրքիան ազատագրում է դրան։ Ողջույն հարգելու կնդիրներ։ Այսօր մենք խոսենք մեր առօրյա կյանքում ամենից հաճախ օգտագործվող տեխնոլոգիաներից մեկի՝ նավիգացիայի մասին, որը հնարավոր է նույնիսկ չգիտակցելով։ Եվ Թուրքիան այժմ այս ոլորտում ստեղծում է իր սեփական համակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը անցյալ տարվա հունիսին շնորհակալի քայլ կատարեց, հայտարարելով իր աջակցության մասին ներքին քարտեզագրական և նավիգացիոն հավելվածներ մշակող ընկերություններին։ Դիմումները ստացվել են ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում և գնահատումները ավարտվել են։ Մարտին կողմերը հանդիպել են նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրի մասնակցությամբ և համաձայնագրեր ստորագրվել են։ Այսպիսով, ով է ներգրավված այս նախագծում։ Նախարարության համակարգմամբ Բաշասոֆտը, BVB-ն և մեր տեղական ավտոմեքենայի ապրանքանիշ Թոգը միավորել են իրենց ուժերը։ Թոգը առաջին օրվանից օգտագործում է իր սեփական մշակված նավիգացիոն համակարգը և չի կիսում օգտատիրոջ շրջանները որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ։ Նպատակն է փոխանցել այս կուտակված գիտելիքներն ու փորձը նոր համակարգի, որտեղ օգտագործվելու համակարգը ավարտելուց հետո բջջային հեռախոսներում, տրանսպորտային միջոցներում, լոգիստիկայում, խելացի քաղաքային ծրագրերում, էլեկտրոնային առևտրում, զբոսաշրջության մեջ և նույնիսկ աղետնի և ատարկարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում։ Բայց դրանից զատ, նախագիծն ունի 4 կարևորագույն ռազմավարական նպատակ։ Եկեք դրանք քննարկենք մեկ առ մեկ։ Առաջին՝ քաղաքացու ավտանգությունը։ Ներկայումս գրեթե բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիները օգտագործում են արտասահմանյան նավիգացիոն հավելվածներ։ Սա նշանակում է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունը կարող է ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր քաղաքացիների գտնվելու վայրին, նպատակներին և անցկացած ժամանակին։ Ավելին, այս գտնվելու վայրի տվյալները ունեն գրեթե կես մետր ճշգրտություն։ Ներքին նավիգացիոն համակարգի մշակման նպատակն է կանխել այս տեղեկատվության օտար ձեռքերում հայտնվելը։ Երկրորդ՝ արտակարգ դրություն և պատերազմական սցենարներ։ Ուկրաինայում պատերազմը Գազա և Իրանի վրա հարձակումներ ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը 21-րդ դարում։ Ճգնաժամի ժամանակներում օտար երկրյա նավիգացիոն համակարգը կարող է խաթարել լոգիստիկան, պաշտպանությունը և ատակարգ օգնության գործողությունները։ Փաստորեն, այս համակարգի օգտագործումը կարող է ամբողջությամբ դադարեցրել բաժանմիջոցների քողի տակ։ Ներքին նավիգացիան կվերացնի այն փխրությունը։ Երրորդ՝ քաղաքացիների տվյալների ավտանգությունը։ Շատ նավիգացիոն հավելվածներ թվում են անվճար, սակայն այս ազատությունն ունի իր գինը։ Օգտատիրոջ տվյալները կառավարում են ավստրային ընկերություններին։ Գովազդների և վերահղումների միջոցով օգտատերերն ինքնին ըստ էության վերածվում է ապրանքի։ Ներքին նավիգացիայի նպատակն է հեռացնել Թուրքիայի քաղաքացիներին այս ցիկլից։ Չորրորդ՝ արտահանում, այլ ոչ թե ներմուծում։ Ներքին նավիգացիայի շնորհիվ այս հավելվածները կդարձան ներմուծվել, հատկապես մասնագիտական և առևտրային օգտագործման համար։ Նպատակը նաև անտահանելն է։ Այդ կերպ ասած, հավելվածը օգտագործվի ամբողջ աշխարհում։ Այս կերպ արտասահմանյան ռեսուրսները փոխարեն, նպատակը արտասահմանից ռեսուրսներ բերելն է։ Այս քայլը նաև կնվազեցնի արտաքին կախվածությունը։ Գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիայի

Յանի նախարար Քաջերը այս նախագիծը որակել է որպես ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության մի մաս և նշեց, որ անհնար է, որ Թուրքիան, որը պաշտպանական ացնամբերությունից բարձր տեխնոլոգիաները արտանանում իր ներքին ավտոմեքենաներին, հետ մնա այս ռազմական ոլորտում։ Համակարգը կաջակցի արհեստական բանակարությամբ և նախատեսում է գործարկել կաճաճանկետ հեռանկարում։ Նավիգացիոն համակարգերը այլևս միայն ճանապարհ գտնելու գործիք չեն։ Արբանյակի միջոցով գլոբալ դիրքորոշման համակարգը անընդհատ թարմացող քարտեզները, փողոց, փողոց և արհեստական բանակարության շնորհիվ կարող են նոր վայրեր քանդել։ Այն աշխատում է ձեր հեռախոսի, ձեր մեքենայի, ձեր խելացի ժամացույցի վրա, ամենուր ցանկացած ժամանակ։ Եվ շուտով այս ձայնը կգա տեղական համակարգից։ Այսքան ազգի համար շնորհակալություն եմ ասելու համար, միջայտ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգելոք ընդիներ, տելետահային համատլույերն են, չոյակշապտի, հունիսի 17։ Ձեզ են եկացում ուվակլխավը իրդարությունները։ Ասեսանը 95 միլիոն դոլար աջողությամբ հակաօդային պաշտպանության արդիականացման պայմանագիր է կնքել։ Գևամիությունը բախվում է մեծ ճնշմանը։ Միացյալ Նահանգները արգելում Իսրայելին տեսել Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը։ Իսրայելը պատասխանում է Լիբանանի ԵԿԱՏԵՖ օկուպացիային։ Թուրքական ասեսան պաշտպանական ընկերությունը 95 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության քարտուղարության հետ։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման համար ասեսանը հայտարարել է, որ պայմանագիր է կնքել, որը վերաբերվում է երկրի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները հզորացնելու համար նախատեսած համակարգերին։ Պայմանագիրը ենթադրաբար կաջակցի Թուրքիայի պողպատե գմբեթ ծրագիրին, որը բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանության ճարտարապետություն է, որը մշակվել է պաշտպանական արդյունաբերության կողմից որպես ներքին համակարգի համակարգ, որը ներառում է հակաօդային պաշտպանության բոլոր բաղադրիչները։ Իսրայելական հայտարարությունները հաղորդում են, որ Իսրայելի բանակը պատասխանել Լիբանանում ԵԿԱՏԵՖ ներխուժման, չնայած Միացյալ Նահանգներ Իրան համաձայնագրին, որը նախատեսում է պատերազմը դադարեցնել բազմաթիվ ճակատներում։ Բանակը պատրաստ է երկար ժամանակ մնալ Լիբանանում, եթե Իսրայելի քաղաքական ղեկավարությունը հրահանգ կստանա, հաղորդում է Իսրայելի հանրային հերցակող Քանը, հղումանելով անանուն իսրայելական ավտանգության աղբյուրներին։ Աղբյուրները նաև հավելել են, որ բանակը պատրաստ է Լիբանանում բոլոր սեանսերին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը ու Թեհրանը շարժում են դեպի համաձայնագրերի սուրագրում Շվեյցարիայում ուրբաթորը։ Ըստ լատամիջոցների օդագությունների, Միացյալ Նահանգները Իսրայելից թաքցրել է Պակիստանի միջորդությամբ կնքված փոխհմբռման ուշագրի տեքստը, մինչև դրա պաշտոնական սուրագրումը Ժնևում, ինչն ավելի է սուրում դաշնակիցների միջև հարաբերությունը, քանի որ նրանք բախվում են Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագրի և Լիբանանում ընդդացող մարտերի հետ։ Իսրայելական X24 News հերացակողի դիվանագիտական թղթակից Գայ Ազրիելը նույնպես հաստատել է հաղորդագրությունը։ Ես կարող եմ հաստատել, որ Իսրայելը պաշտոնապես դիմել է Իրանի հետ փոխհմբռման ուշագրի մուտք գործելու համար և մերժվել է։

ուշագրավ և խիս անսովոր զարգացում է մեր ձևավոր դարաշրջանքիցների միջև, ազգային ավտանգության նման կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերում, ասել է Ազրիելը։ Եվրոպական խորհրդարանի մի քանի անդամն է Կոչյանը, Եվրամիությանը դադարեցնե արևտուրը օկուպացած Փարիսյան տարածքում կառուցված անօրինական իսրայելական բնակավայրի հետ, քանի որ Բրյուսելի վրա ճնշումն աճում է, օկուպացած ամերիկյան ապին բնակավայրի գործունեության դեմ կոնկրետ գործողություն է ձեռնարկելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասի հետ լիագումար քննարկման ժամանակ օրենսդիրները Կոչյանի դաշինքին արգելել անօրինական իսրայելական բնակավայրի ծախող ապրանքներն ու ծառայությունը, պնդելով, որ շարունակական արևտուրը խտարում է միջազգային իրավունքը և երկու պետությունների լուսման հերանկարները։ Կալասը նաև նշեց, որ Իսրայելի օկուպացած ամերիկյան ԱՊ-ի բնակավայրերը արագորեն ընդլայնելու ծրագրերը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին և ավելի է խաթարում երկու պետությունների լուսման հերանկարները։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների զինված ուժերը հարվածել են նավի արևելյան խաղաղ օվկիանոսում, որի հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, իսկ երկուսը ողջեր մնացել։ Հարավային հրամանատարությունը հայտնել է, որ միացյալ նահանգների ԱՊԱ-ին պահպանությունը տեղեկացել է որոնողական փրկարարական գործողությունների մասին։ Միացյալ Նահանգները հարվածել է ասի այն նավերին, որոնց մեղադրում է թմրանյութեր տեղափոխելու մեջ։ Նման նավերի վրա Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հարվածները սեպտեմբերից ի վեր խլել են ավելի քան 200 մարդու կյանք։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Եթե որևէ օտար եկակ անձնակերպություն կարողանա ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր թուրք քաղաքացիների գտնվելու վայրին և ուղություններին, սա գաղտնիության հաշ չէ։ Թուրքիան ազգանկում է դրան։ Ողջույն հարգելի ընդդիներ, այսօր մենք խոսենք մեր առօրյա կյանքում ամենից հաճախ օգտագործվող տեխնոլոգիաներից մեկի՝ նավիգացիայի մասին, որը հնարավոր է նույնիսկ չգիտակցելով։ Եվ Թուրքիան այժմ այս ոլորտում ստեղծում է իր սեփական համակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը անցյալ տարվա հունիսին շնորհակալի քայլ կատարեց, հայտարարելով իր աջակցության մասին ներքին քարտեզագրական և նավիգացիոն հավելվածներ մշակող ընկերություններին։ Դիմումները ստացվել են ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում և գնահատումները ավարտվել են։ Մարտին կողմերը հանդիպել են նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջիրի մասնակցությամբ և համաձայնագրերը ստորագրվել են։ Այսպիսով, ով է ներգրավված այս նախագծում։ Նախարարության համակարգմամբ Բաշասոֆտը, BVB-ն և ՄԵ տեղական ավտոմեքենայի ապրանքանիշ ԹՈԳ-ը միավորել են իրենց ուժերը։ ԹՈԳ-ը առաջին օրվանից օգտագործում է իր սեփական մշակված նավիգացիոն համակարգը և չի կիսում օգտատիրոջ շրջանները որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ։ Նպատակն է փոխանցել այս կուտակված գիտելիքներն ու փորձը նոր համակարգի, որտեղ օգտագործվելու համակարգը ավարտելուց հետո բջջային հեռախոսներում, տրանսպորտային միջոցներում, լոգիստիկայում, խելացի քաղաքային ծրագրերում, էլեկտրոնային հարևտրում, զբոսաշրջության մեջ և նույնիսկ աղետներ և ատարկարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում։ Բայց դրանից զատ, նախագիծն ունի 4 կարևոր ռազմավարական նպատակ։ Եկեք դրանք քննարկենք մեկ առ մեկ։ Առաջին՝ քաղաքացու ավտանգությունը։ Ներկայումս գրեթե բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիները օգտագործում են արտասահմանյան նավիգացիոն հավելվածներ։ Սա նշանակում է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունը կարող է ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր քաղաքացիների գտնվելու վայրին, նպատակներին և անցկացած ժամանակին։ Ավելին, այս գտնվելու վայրի տվյալները ունեն գրեթե 0.5 մետր ճշգրտություն։ Ներքին նավիգացիոն համակարգի մշակման նպատակն է կանխել այս տեղեկատվության օտար ձեռքերում հայտնվելը։ Երկրորդ, արտակարգ դրություն և պատերազմական սցենարներ։ Ուկրաինայում պատերազմը Գազա և Իրանի վրա հարձակումներ ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը 21-րդ դարում։ Ճգնաժամի ժամանակներում օտար եկել նավիգացիոն համակարգը կարող է խաթարել լոգիստիկան, պաշտպանությունը և ատակարգ օգնության գործողությունները։ Փաստորեն, այս համակարգի օգտագործումը կարող է ամբողջությամբ դադարեցվել պայժամիջոցների քողի տակ։ Ներքին նավիգացիան կվերացնի այն փխրությունը։ Երրորդ, քաղաքացիների տվյալների ավտանգությունը։ Շատ նավիգացիոն հավելվածներ թվում են անվճար, սակայն այս ազատությունն ունի իր գինը։ Օգտատիրոջ տվյալները կառավարում են ավստրային ընկերություններին։ Գովազդի և վերահղումների միջոցով օգտատերերն ինքնին ըստ էության վերածվում է ապրանքի։ Ներքին նավիգացիայի նպատակն է հեռացնել Թուրքիայի քաղաքացիներին այդ ցիկլից։ Չորրորդ, արտահանում, այլ ոչ թե ներմուծում։ Ներքին նավիգացիայի շնորհիվ այս հավելվածներ կդարձան ներմուծվել, հատկապես մասնագիտական և առևտրային օգտագործման համար։ Նպատակը նաև անտահանելն է։ Այլ կերպ ասած, հավելվածը օգտագործվի ամբողջ աշխարհում։ Այս կերպ արտասահմանյան ռեսուրսների փոխարեն նպատակը արտասահմանից ռեսուրսներ բերելն է։

Այս քայլը նաև կնվազեց արտաքին կախվածությունը, գիտության արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Քաջերը այս նախագիծը որակել է որպես ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության մի մաս և նշեց, որ անհնար է, որ Թուրքիան, որը պաշտպանական արդյունաբերությունից բարձր տեխնոլոգիաները արտանանում իր ներքին ավտոմեքենաներին, հետ մնա այս ռազմական ոլորտում։ Համակարգը կաջակցի արհեստական բանակարությամբ և նախատեսում է գործարկել կաճաժանկետ հեռանկարում։ Նավիգացիոն համակարգերը այլևս միայն ճանապարհ գտնելու գործիք չեն։ Արբանյակի միջոցով գլոբալ դիրքորոշման համակարգը անընդհատ թարմացող քարտեզները, փողոց, փողոց և արհեստական բանակցության շնորհիվ կարող է նոր վայրեր քանդել։ Այն աշխատում է ձեր հեռախոսի, ձեր մեքենայի, ձեր խելացի ժամացույցի վրա, ամենուր ցանկացած ժամանակ։ Եվ շուտով այս ձայնը կգա տեղական համակարգից։ Այսքան ազվագի համար շնորհակալություն եմ զսելու համար, միջայտ հաջողություն։

Այսկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ